0: Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Софія, чужий історія. Бела!

На Перець ФМ усе про все. Італієць за допомогою трактора створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Щоб відзначити 50-ту річницю смерті Пікассо, італійський художник Даріо Гамбарін вирішив вшанувати спадщину видатного митця за допомогою трактора. Використовуючи поле у Вероні як полотно площею понад 82 тисячі квадратних метрів, Гамбарін накреслив репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року. Тепер це найбільший у світі портрет Пікассо. У Британії

0: освітлення і відкрити доступ до нової ділянки мозку. Але, на жаль, встановити новий світовий рекорд у нього так і не вийшло, оскільки ще 1986 року Роберт Макдональд зміг відмовитися від сну на 18 з гаком днів. Згодом представники Книги рекордів Гіннеса вирішили не відстежувати подібні спроби, оскільки відмови від сну можуть бути небезпечними для здоров'я.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Хаят, ясень.

Прес-ФМ. Радіо номер один незалежної України.

вони просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Слава Украине!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: на Paris.fm. Усе про все.
1: Американській сім'ї посеред ночі у двері позвонив ведмідь. Камера відеоспостереження мешканки округу Грінвелл, це Південна Кароліна, США, зафіксувала момент, коли ведмідь, що піднявся на ганок, подзвонив у двері посеред ночі. Венді Уотсон розповіла, що відеокамера спрацювала приблизно о 3:30 ранку. Пристрій відреагував на рух тварини, що підійшла до вхідних дверей. Після цього домовласниця отримала можливість подивитися на те, як ведмедик неквапливо зійшов на ганок і потягнувся до дверного дзвінка. Також Венді помилувалася ведмежим носом у всій його красі. Не знайшовши на ганку нічого гідного уваги, ведмідь пішов, але перед цим поласував в саду пташиним кормом. Жінка додала, що цей звір прекрасно їй знайомий. Він постійний, непроханий гість, який раз у раз пустошує і навіть знищує годівниці для птахів. Туристка пережила 5 днів без води в австралійській глушині завдяки плясцівана, єдиної рідини, яку мала з собою. 48-річна жінка Ліліан Іп вирушила у відпустку до міста Брайт біля підніжжя Вікторіанських Альп. Туристка планувала здійснити одноденну поїздку до найближчої греблі, тому взяла із собою лише трохи закусок та цукерок, а от водою не запаслась. Коли вона заїхала у глухий кут на дорозі, зрозуміла, що звернула не туди. Жінка спробувала розвернути свою машину та повернутися на маршрут, але у результаті застрягла на брудній дорозі. Її мобільний телефон був поза зоною дії, тому викликати допомогу не могла. Після того, як жінка перестала виходити на зв'язок, її сім'я звернулася за допомогою до поліції. Протягом кількох днів рятувальники прочісували віддалену горбисту місцевість, доки її машину не помітив поліцейський гелікоптер на віддаленій ділянці дороги. Жінка зізналась, що взагалі вона не п'є, але пляшка вина в неї в машині була призначена для подарунка матері. Проте саме така рідина допомогла жінці протриматись.
0: На Paris FM усе про все.
2: Paris FM.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Чим відрізняється дім від роботи? Вдома я дивлюсь Фейсбук лежачи, а на роботі сидячи.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.
2: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: пережартые на Перець FM.
1: Хтось помилився номером і попросив мене відгул. Та що, я не людина? Дала півроку.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте що, дівчата, в наступному житті я вирішила, що хочу бути птахом. Навіть список склала, на кого буду гадити.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік – це таке створіння, що коли помиє за собою тарілку, то дивитиметься на тебе так, ніби штурмом взяв Бастилію.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних

0: областях хмарно із дощами. 22-24 градуси з позначкою плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду. Дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я щось не розумію, дівчатки. А як ви обирали цю міс Всесвіту, якщо з інших планет ніхто не приймав участі?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Котрі жарти на Перець ФМ.
1: Раніше дружина вчила чоловіка, як треба жити. Він купив їй ноутбук, підключив до інтернету, і тепер вона вчить всіх в інстаграмі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій, український.
8: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню суботу, 11 липня. На заході країни буде хмарна погода із дощами, плюс 18. На сході переважно сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25 градусів в день. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощ, плюс 21. У центральних областях хмарно із дощами, 22-24 градуси з позначкою, плюс в день. У нашому Криму буде хмарно із дощем, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 17 градусів з позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Хитець FM. Легкої музичної дороги. That's funny.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, девочки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Сиенцы. Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
1: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національний музей народної архітектури пирогів запрошує на свято українського хліба. Подію, приурочену хліборобській культурі, праці на землі і віковій мудрості українського народу. На вас чекають народні пісні, обрядові дійства, живе спілкування з носіями локальної культури та атмосфера українського літа серед мальовничих краєвидів музею «Просто неба». На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки» – комедія за оповіданням Джеромки і Джерома. Цей твір досі вважається найсмішнішим в англійській літературі. Написаний він за мотивами подій, які реально відбулися. Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар» під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. В концерті прозвучать твори композиторів крізь століття – від бароко до сучасності. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. На ВДНГ відбудеться фестиваль адопції тварин «Adopt Me Days». Фестиваль адопції, де десятки котиків і песиків з різних притулків Київської області чекатимуть на свою нову сім'ю. Це можливість не лише подарувати дім чотирилапому другу, а й зробити світ трішки добрішим. Приходьте разом із сім'єю та друзями. Можливо, саме тут на вас чекає ваш майбутній улюбленець. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Парфенюк, вітамін.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Швиденько розберімося, що відбуватиметься з погодою сьогодні у суботу 18 липня. На заході країни дощитиме плюс 25, на сході – сонячно, плюс 20. На півдні переважно сонячна погода без опадів, 25-27 тепла в день. На півночі – ясна погода, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно без опадів, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощами, 25-27 тепла. У Києві сьогодні сонячно, 24-26 градусів із позначкою «плюс». Ось таким буде прогноз на сьогодні. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну, подурили з тими цінами. Ідеш в аптеку, як у ювелірний магазин.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
12: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
13: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Швиденько розберімося, що відбуватиметься з погодою сьогодні у суботу 18 липня. На заході країни дощитиме плюс 25, на сході – сонячно, плюс 20. На півдні переважно сонячна погода, без опадів – 25-27 тепла в день. На півночі – ясна погода, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, без опадів – 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощами – 25-27 тепла. У Києві сьогодні сонячно – 24-26 градусів із позначкою «плюс». Ось таким буде прогноз на сьогодні. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Хіт FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Успіхи наших оборонців. За добу дрони СБС уразили ще 13 суден тіньового флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив Мадяр. Так уражено 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучі крани. Загалом за 13 діб дрони атакували 172 російські судна, 118 в Азовському та 54 у Чорному морях. Сили протиповітряної оборони знищили 70 із 97 ворожих цілей. Росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М», 2 протикорабельними ракетами «Онікс», 3 керованими авіаційними ракетами «Х-59-69», а також запустили 90 безпілотників типу «Шахет». Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних безпілотників на 19 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Основний напрямок удару – Одещина. Хто виконуватиме обов'язки голови Нацполіції? Кабінет міністрів призначив генерала поліції 2-го рангу Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. На сайті Нацполіції зазначено, що Максим Цуцкірідзе із грудня 2017 року до вересня 2019 обіймав посаду заступника начальника головного слідчого управління Нацполіції України. Із вересня 2019 року до вересня 2023-го Цуцкірідзе був заступником голови Нацполіції, а згодом його призначили першим заступником. Також зазначено, що він є доктором юридичних наук, професором. Максим Цуцкірідзе виконуватиме обов'язки голови Нацполіції замість Івана Вигівського, якого 16 липня призначили міністром внутрішніх справ. На території ВДНГ у Києві відкрили безкоштовний лабіринт із 10 тисяч соняшників. У Києві на ВДНГ відкрили найбільший лабіринт із соняшників. Його створила компанія «Кернел», виробник соняшникової олії «Щедрий дар» і «Стожар». Лабіринт займає майже пів гектара, а для його створення використали 10 тисяч 650 соняшників. Це лише частина простору «Кернел Ленд», де на дітей і дорослих також чекають агроспорт, творчі майстер-класи, інтерактивні зони, агрогрядка та багато інших сімейних активностей. Величезний лабіринт став однією із головних локацій фестивалю «Активна країна із Кернел», який триватиме до 19 липня. Вхід на всі локації вільний. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Так.
1: Гострі жарти на Перець ФМ. Експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. Експерти – це коти.

Перець FM. Тільки хіти з перцем. Welcome to the Hotel California.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. З одного боку, в гості без пляшки не підеш, а з іншого, якщо є пляшка, то яка халєра ті гості?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
2: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: змінюватиметься з погодою сьогодні у суботу, 18 липня. На заході країни дощитиме плюс 25, на сході сонячно плюс 20. На півдні переважно сонячна погода без опадів, 25-27 тепла в день. На півночі ясна погода плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно без опадів, 22-24 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощами, 25-27 тепла. У Києві сьогодні сонячно, 24-26 градусів із позначкою плюс. Ось таким буде прогноз на сьогодні. Бережіть себе.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Чергова успішна робота наших захисників. Сьогодні українські далекобійні дрони уразили кілька важливих цілей у Росії, тимчасово окупованому Криму та в морі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, були атаковані два великі логістичні об'єкти в Московській і Тамбовській областях, які використовувалися для постачання комплектуючих до російських дронів і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Франція та Німеччина спільно вироблятимуть новітні системи протиповітряної оборони SAMP/T-NG для України. Франція планує розгорнути спільне із Німеччиною виробництво зенітних ракетних комплексів нового покоління SAMP/T-NG. Саме ці системи протиповітряної та протиракетної оборони в майбутньому мають надійти на озброєння України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж прагне розвивати європейський оборонний суверенітет і має намір виробляти SAMP/T-NG разом із Німеччиною та Італією, яка також бере участь у програмі нового покоління цих комплексів. Резерв Плюс працюватиме у звичайному режимі. У Міноборони уточнили інформацію про технічні роботи. Застосунок Резерв Плюс продовжить працювати у звичайному режимі. Технічні роботи, які планують провести в системі, будуть короткостроковими та триватимуть 1-2 години у нічний час. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві рекомендували військовозобов'язаним, які мають відстрочку або бронювання та планують перетинати державний кордон уночі чи мають підстави для пересування під час комендантської години, заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Нагадаю, напередодні у Міноборони повідомили, що застосунок «Резерв Плюс», у якому військовозобов'язані формують військово-обліковий документ, може бути тимчасово недоступним із 18 до 22 липня через проведення технічних робіт. Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє у півфіналі на турнірі WTA-250 у Румунії. Матч проти Майяр Шериф із Єгипту відбудеться другим запуском на центральному корті. Початок не раніше 17:00 за київським часом. На цьому поки все. Я Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Дівчина змила макіяж і тепер не може розблокувати телефон, тому що він не розпізнає її обличчя.

0: Dimineața FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: живе пробирає до п'є. Ти ж бо не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26. На півночі буде сонячна погода, 23-25 тепла. У центральних областях погода буде ясною, 25-27 градусів спеки. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 28-30. 30 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мені іноді здається, що канікули у дітей придумали для того, щоб ми, батьки, більше цінували школу.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя в задоволення.
10: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
11: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
10: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
11: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26. На півночі буде сонячна погода, 23-25 тепла. У центральних областях погода буде

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, після 30 вже не худнеш до літа. Після 30 просто купуєш новий купальник.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Дрони уразили військовий аеродром в Криму. Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували військовий аеродром поблизу селища Гвардійське, 202 кілометри від найближчої ділянки фронту. Сильну пожежу на об'єкті зафіксували супутникові знімки NASA Firms, про що повідомив новини про український телеграм-канал «Кримський вітер». Два вогнища розташовані на місці стоянки авіаційної техніки і ангарів, в яких російські загарбники, як припускається, зберігають дрони камікадзе типу іранських шахедів. Із посиланням на місцевих жителів стало відомо, що вибухи в районі аеродрому відбулися опівночі. Мобільні вогневі групи безуспішно намагалися збити українські безпілотники. В підсумку сталося близько 20 вибухів із загравою, після яких розпочалася пожежа з детонацією різнокаліберних боєприпасів. Уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив у Фейсбуці. Далі цитую. Для наших громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Це міністерство очолив один із найкращих фахівців країни у питаннях регіонального розвитку Віталій Безгін, зазначив Микита. За його словами, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. У «Нафтогазі» новий очільник. Наглядова рада «Нафтогаз Україна» призначила нового виконувача обов'язків голови правління компанії. Ним став Сергій Федоренко, який до цього обіймав посаду комерційного директора. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Кадрова ротація пов'язана з тим, що попередній очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький, який керував компанією із 14 травня 2025 року, призначений прем'єр-міністром України. Новий виконуючий обов'язки голови правління Сергій Федоренко є управлінцем із понад 10-річним стажем у нафтогазовому секторі країни. Вийшов повний трейлер нової частини епічної саги «100 років самотності». Стрімінговий сервіс Netflix опублікував повний трейлер другої частини епічної саги «100 років самотності», першої екранізації знаменитого роману Габріеля Гарсія Маркеса. Нагадаю, що «100 років самотності» частина 2 стартує на Netflix 5 серпня. Цього дня вийдуть 7 серій серіалу, 8-й епізод стане грандіозним фіналом, його прем'єра відбудеться 26 серпня. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Часом розумієш, що Надія то просто жіноче ім'я.

0: Реклама. Реклама. На Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: На Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Не знаю, як у вас, дівчатки, а от у мене фраза «нічого не купую сьогодні» працює рівно до першої знижки в магазині. А у вас як?
2: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмельницький FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу «Як економити». Тепер він не курить, не п'є, ходить на роботу пішки.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26. На півночі буде сонячна погода, 23-25 тепла. У центральних областях погода буде ясною, 25-27 градусів спеки. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 28-30. 10 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, от у дитинстві літо справді було 3 місяці щастя, а зараз 3 місяці запитань. Мамо, а коли на море? Мамо!
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Я не знаю, це був дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюха, де повно грошей, ну а потім за мною бігав якийсь чувак з гітарою.

0: Реклама на Перець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26. На півночі буде сонячна погода, 23-25 тепла. У центральних областях погода буде ясною, 25-27 градусів спеки. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 28-30. 30 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, здається, ми вже не ті. Раніше танцювали до ранку, а тепер мріємо поспати до обіду.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже:
2: «Нагуляй апетит, дорогий, нагуляй. Жерти все одно дома будеш».

0: на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Швиденько розберемося з прогнозом на завтрашню неділю, 19 липня. На заході країни буде хмарно із дощами, 24-26 тепла в день. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні сонячно, плюс 24, плюс 26. На півночі буде сонячна погода, 23-25 тепла. У центральних областях погода буде ясною, 25-27 градусів спеки. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Коли ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує стиль. Мене звати Сергій Присяжний, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко», де ми щотижня відповідно назві коротко говоримо і слухаємо найбільші хіти країни, пісні, що тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. А на початку у нас перша трійка України станом на цей момент.
7: Коротко.
8: Відкриває трійку лідерів артист, який міцно утримує свої позиції. Минулого тижня він уже застовпив за собою цей щабель, і сьогодні історія повторюється. Віталій Козловський та його оновлена версія власного хіта «Шекспір» нині знову розташовується на третій сходинці чарту. Слухаємо і пригадуємо. Віталій Козловський, «Шекспір», третя позначка.

Віталій Козловський і його оновлений Шекспір залишається третім у нашому чарті. А на другому місці у нас гаряча зміна лідера. На відміну від минулого тижня, коли тут господарював Іван Люленов зі своєю іконою, сьогодні срібло забирає Олена Омаргалієва. Її суперхіт «Неп'яна закохана» підвищується до другого рядка. Срібний камбек.

Олена Омаргалієва та її неп'яна закохана наразі забирають срібло і стають другими в чарті. І ось він, момент істини. Абсолютний тріумфатор, який не збирається віддавати свою корону і знову, як і минулого тижня, опиняється на вершині. Перше місце – Нікіта Кісільов і його інтерпретація класики. Вівтаря Степана Гіги знову найвище. Слово лідеру.

0: Так, це був лідер нашого чарту. Найбільший гіт всеукраїнського радіопростору станом на зараз у виконанні Нікіти Кісільова. Таким чином ми послухали першу трійку країни. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. А поки час новин, але їх ми заслухаємо після невеличкої паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ. Вчителька казала, що я нічого не доб'юся, але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.

0: Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі про головні події, що мали місце в українській музиці останніми днями. Їх нам переповість Андрій Чиж.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Греммі». Зазирнемо у світ сучасного етно від «Хаят». А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів.
2: Вісті.
1: «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою.
2: Вісті.
1: Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy. Організація, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу.
2: Вісті.
1: Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві.
2: Вісті.
1: Щемку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: «Зорі» від Лелека щойно прозвучали в ефірі.
1: Вісті.
0: Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант «Аутентік» спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику.
1: Вісті.
0: Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе.
1: Вісті.
0: До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко.
1: Вісті.
0: Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».
2: Бува.

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас ще одна невеличка перерва, після якої беремося за головні прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
2: Коротко. Реклама. Реклама на «Перець ФМ».
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ», і це значить, що прийшов час познайомити вас з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня.
3: Коротко.
1: Відкриває огляд «Шугар». Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо «Шугар», «Зона комфорту».

Шугар і його нова річ «Зона комфорту». Рухаємося далі. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе Охітіп і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювать». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець на ти ледь не з дитинства. Писати власні пісні почав давно. Зокрема, ідея композиції «Сам танцювать» виникла ще 7 років тому. І з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером Ран Стар. Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхненний атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювать» – це пісня про свободу бути собою, радість простих моментів і музику, яка об'єднує людей. Це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп «Сам танцювать». Слухаємо і підтанцьовуємо.

0: чому і сам танцювати. Я починаю сам танцювати. Я починаю сам танцювати. І мені все. Я починаю сам танцювати.
1: Охітіп сам танцювати. А тепер один з найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Відведи мене у ліс». Це пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шуму лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом – «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару. Кохання.

Морфом та його кохання в наметі. На черзі черговий фіт від Калош Окістра. Цього разу це спільна річ з виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисяча слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калош Окістра та Мелос.

0: Хмельницький 105.3 FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: Підбечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: На Paris FM усе про все.
1: Аргентинець витратив 30 тисяч доларів, щоб стати схожим на ельфа. 25-річний Луїс Падрон із Буено-Айреса схиблений на ельфах, феях та інших героях фентезі. Чоловік вирішив стати схожим на своїх улюблених персонажів і довгий час здавався до косметичних операцій та процедур. Спочатку він лише освітлював волосся та шкіру, витрачаючи по 5 тисяч доларів на те, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд в улюбленому стилі. Але пізніше Луїс звернувся по допомогу пластичних хірургів заради, на його думку, ідеальної краси. Луїс планує ще одну операцію, після якої його вуха стануть гострими. Чоловік каже, люди, звичайно, часто на нього заглядаються, але йому все одно, адже він ельф. Як визначити настрій кота по хвостику? Напевно, кожен власник кішки хоча б раз намагався виразом морди визначити настрій свого вихованця. З котиками зробити це просто. Достатньо подивитись на положення хвоста. Адже той є справжнісіньким індикатором. Якщо помічаєте, що хвостик вашого вусатого друга опущений, а той уважно щось вивчає, це вам сигнал, котика зараз чіпати не потрібно. Тварина вивчає, що його зацікавило, тому краще не заважати. Напевно, ви помічали, що іноді дивлячись або взаємодіючи з вами, у котика ворушиться тільки кінчик хвоста. Що це означає? Мовою кішок – це прояви дружелюбності. Вихованець перебуває в хорошому настрої і радий вашій присутності чи увазі. Якщо вусатий ходить по квартирі з високопіднятим хвостом, значить в котика все добре. Це показник щастя та насолоди життям. Умови, харчування, ігри та навіть сама людина тварину все влаштовує. А от якщо ситуація навпаки і хвіст притиснутий чи захований між задніми лапами, це говорить про негатив. Можливо, кішка чогось сильно злякалася і зараз явно відчуває стрес. А от різке посмикування хвоста або удари ним – явне попередження як для господаря, так і для будь-яких інших тварин довкола. За допомогою таких ударів по підлозі або смикання хвостиком, котик показує свій роздратований стан. Попереджає, краще його зараз не чіпати. Залишіть вихованця на деякий час і дайте заспокоїтись.
0: На Paris FM усе про все.
2: Paris FM.
0: Нова українська музика на радіо Paris FM.
3: Wellboy Марина.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: І залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує стиль. Мене звати Сергій Присяжний, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко». Де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо і слухаємо найбільші гіти країни, пісні, що тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. А на початку у нас перша трійка України станом на цей момент.
6: Коротко.
7: Відкриває трійку лідерів артист, який міцно утримує свої позиції. Минулого тижня він уже застовпив за собою цей щабель, і сьогодні історія повторюється. Віталій Козловський та його оновлена версія власного хіта «Шекспір» нині знову розташовується на третій сходинці чарту. Слухаємо і пригадуємо. Віталій Козловський, «Шекспір», третя позначка.

Віталій Козловський і його оновлений Шекспір залишається третім у нашому чарті. А на другому місці у нас гаряча зміна лідера. На відміну від минулого тижня, коли тут господарював Іван Люленов зі своєю іконою, сьогодні срібло забирає Олена Омаргалієва. Її суперхіт «Неп'яна закохана» підвищується до другого рядка. Срібний камбек.

Олена Омаргалієва та її неп'яна закохана наразі забирають срібло і стають другими в чарті. І ось він, момент істини. Абсолютний тріумфатор, який не збирається віддавати свою корону і знову, як і минулого тижня, опиняється на вершині. Перше місце – Нікіта Кісільов і його інтерпретація класики. Вівтаря Степана Гіги знову найвище. Слово лідеру. Oh,

Так, це був лідер нашого чарту. Найбільший гіт всеукраїнського радіопростору станом на зараз у виконанні Нікіти Кісільова. Таким чином, ми послухали першу трійку країни. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. А поки час новин, але їх ми заслухаємо після невеличкої паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо перед

0: Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі про головні події, що мали місце в українській музиці останніми днями. Їх нам переповість Андрій Чиж.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Греммі». Зазирнемо у світ сучасного етно від «Хаят». А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів.
2: Вісті.
1: «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою.
2: Вісті.
1: Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy. Організація, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу.
2: Вісті.
1: Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві.
2: Вісті.
1: Щемку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записану разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: Зорі від Лелека щойно прозвучали в ефірі.
1: 200.
0: Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли. Дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику.
1: 200.
0: Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше не втратити самого себе.
1: 200.
0: До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка», один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко.
1: 200.
0: Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас ще одна невеличка перерва, після якої беремося за головні прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
2: Коротко.
3: Літо на «Перець ФМ». Запалюємо разом.
2: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ». І це значить, що прийшов час познайомити вас з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня.
2: Коротко.
1: Відкриває огляд «Шугар». Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо «Шугар», «Зона

Бугар і його нова річ «Зона комфорту». Рухаємося далі. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе «Охітіп» і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювати». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець на ти ледь не з дитинства. Писати власні пісні почав давно. Зокрема, ідея композиції «Сам танцювати» виникла ще 7 років тому. І з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером «Ран Стар». Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхненний атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювати» – це пісня про свободу бути собою, радість простих моментів і музику, яка об'єднує людей. Це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп «Сам танцювати». Слухаємо і підтанцьовуємо.

0: починаю сам танцювати. Я починаю сам танцювати. Я починаю сам танцювати.
1: У хіті «Сам танцювати». А тепер один з найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Відведи мене у ліс». Це пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шуму лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом – «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару.

Морфом та його кохання в наметі. На черзі черговий фіт від Калош Окістра. Цього разу це спільна річ з виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисяча слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калош Окістра.

0: На Перес ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні. Звичайна харчова сіль – це чудова заміна дорогих гелів та кондиціонерів. Додавши її до порошку під час прання, речі стануть набагато м'якішими та приємнішими на дотик, а колір – яскравішим та насиченішим. Сіль потрібно додавати у відсік для кондиціонера достатньо однієї столової ложки. Стало відомо, яких правил дотримується королева Великобританії для здоров'я та довголіття. Єлизаветі II цього року виповнилося 96 років. На британському престолі вона вже 70-ків років і досі зберігає активність та гострий розум. Не виключено, що за порукою довголіття англійського монарха є здоровий сон. Щоб висипатися, королева дотримується кількох правил. Єлизавета II спить по 8,5 годин на добу, а лягає в той самий час. На здоровий сон та довголіття впливає і правильне харчування. Королева Великобританії віддає перевагу легким, багатим на білок стравам, небайдужа до риби та овочів. Крім того, Єлизавета II щодня підтримує фізичну активність за допомогою прогулянок. Звичайний пломбір є найкориснішим морозивом. Про це сказала дієтолог-ендокринолог Олена Щетиніна. Вона зазначила, у цьому різновиді морозива немає барвників та менше замінників жирів. Під час вибору солодкого продукту лікар порадила читати склад. Там не повинно бути замінників молочного білку та жиру. Обережно варто бути з морозивом яскравого кольору. У ньому багато барвників, які можуть спричинити алергію. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Як так? Поцілуй.